jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč trebali bi igrati 30. septembra, kada će u okviru ABA 2 lige dočekati Podgoricu. U prvenstvu BiH Sloboda će u prvom kolu, prvog vikenda u oktobru, u Mejdanu igrati s Orlovikom. Tim povodom su najavili Media Day. U srijedu se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

0: se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.